0: Teď si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Nádech. Udržovat přátelství nebo dokonce navazovat nová může být v dospělosti dost těžké. Proč je v dospělosti tak těžké dělat si nové kamarády? To uslyšíte v rozhovoru s psychoterapeutkou ve výcviku a lektorkou Katarínou Bělikovou. Celý díl Nádechu už si můžete v tuto chvíli pustit buď ve svých podcastových aplikacích a nebo na našem webu wave.cz/nádech. Každopádně teď už z tohoto přátelského dílu krátká ukázka.
1: Myslím si, že je to náročné v tom, že budovať nové kamarátstva alebo udržiavať, presne, potrebujú nejakú pravidelnosť, potrebujú nejakú ako konzistenciu a postupné prehlbovanie, takže je to nejaká investícia. Ja som sa vlastne dočítala veľa článkov, kde sa tvrdilo, že v detstve je jednoduché si nájsť priateľstva a vravím si, ako jasne, tie podmienky boli k tomu vytvorené, typu chodím každý deň do školy, potom mám nejaké krúžky, potom som v nejakom ako okolí bydlište, kde mám presne nejaké hřiště a môžem sa tam hrať a tak ďalej, ale zároveň chcem aj nejak normalizovať to, že pre mnoho ľudí nikdy nebolo jednoduché tvoriť priateľstva, že pre mnoho ľudí aj napriek tomu, že chodili do tej školy, chodili do tej triedy, tak proste nebolo automatické, že si tam našli veľa kamošov. Ťažko asi vyhodnotiť, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že si nájdem kamošov, ale bude to tam, kde sa budem ocitať pravidelne, kde mám nejakú ako chuť byť, kde je pre mňa jednoduché nadväzovať napríklad očný kontakt, alebo sa niekomu prihovoriť, s niekým zdieľať tú aktivitu. No a potom časom možno príde ten moment, kedy si povieme, tak jo, tak poďme sa stretnúť aj niekde inde. Takže je super nájsť si miesto, kde môže vznikať ten opakovaný kontakt. Zároveň môžeme zdieľať spoločnú aktivitu, ale je tam potom aj priestor na nejaký neformálny rozhovor. Pretože čo si budeme prihovoriť sa novým ľuďom alebo nájsť si nové kamošstva, ono je to tak trochu stresujúce. Jo, a teraz, wow, jak mám niekoho osloviť, aké to asi bude, nebudem trapná. Takže v tomto by som chcela možno tak trochu posvietiť na tú ako seba kritičnosť. K tomu ma ešte napadá, že si môžeme dovoliť v tom priateľstve v jednom momente, kedy už sa cítime dostatočne bezpečne, napríklad aj zavolať tomu kamošovi, keď nám nie je dobre, alebo dovoliť si byť viac zraniteľný. A to sú častokrát momenty, v ktorých tak nejak ucítime, že aha, uf, okej, takže nie sme už pre seba len v takomto nejakom vyhradenom čase a priestore, kedy ideme na výlet, ale aj v tej random hodine o 10. večer, kedy si môžeme zavolať a podporiť sa, pretože zrovna je nám možno ťažko na duši alebo je nám fyzicky špatne a potrebujeme cítiť nejaký hlas, v ktorom cítime oporu, v ktorom je nám bezpečne.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
0: Yeah.